0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hit.

0: Rocka!
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
2: S tvojimi najljubšimi party hiti.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupr.

dosta ove straga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: večeri
1: u najboljšem uzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
2: Tvoji najljubši parti hiti.